0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Biuro Opieki Polkę w Mount Waverley w Wiktorii zaprasza na przedstawienie, poczęstunek i niespodziankę z okazji Dnia Dziecka 23 maja od godziny 10 do godziny 13. Występują Delicja Szampańska w tej roli Anna Nassif i Pieruk Włodek w tej roli Michał Macioch. Wstęp bezpłatny.
4: Ogłoszenie dla mieszkańców Sydney.
3: Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński. Występy odbędą się w Mareją 14 czerwca o godzinie 12.30 i 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432 623 086. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 10 czerwca temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
4: Drodzy Państwo, ja już Państwa żegnam jak zawsze optymistycznym weekendowym akcentem, bo już piątek. Za uwagę dziękuję Państwu, Dorota Banasiak. Zapraszam do słuchania naszej kolejnej audycji na żywo w najbliższą niedzielę o godzinie 14 czasu wschodnioaustralijskiego. Oczywiście do usłyszenia.
5: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online and on radio.
6: Long net nai chmuoy SBS Khmer ne leu turasap dai online nang vichu.
7: Yeung khnyom som tutu skoal tumniem tumlo propai nei tuk dai da yeung kompong tae phsai chen ne thngai ni. SBS Khmer som korop dal prachichon Wurundjeri, muoy Wurund nei prachichiet Kulin. Nâng chắc tốm rồi bọc bụng kế tăng bì ở đất tất cả nâng bạch cho bọn. Dường cơ sông tự tù xóa mà chắc tốm niên tùm lùa bảo bây nấy tức đấy này chôn chết đàm Aboriginal nâng nẹ có Torres Strait tình hò đầy lúc nẹ cầm phong tài sạp nơi tì nì. Thằng ngày này cứ chết thằng ngày tì bảo mùi cát khai chết chân nằm ở Mỹ ở tất xác bụt tất xác rải bí bọn pram rồi chật sấp đại trang nâng thằng ngày sốc tì mà phai bí khai ưu sập hía chân nằm bí bọn mà phai pram mùi. នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសប្តាហ៍ការងារស្ម័គ្រចិត្តជួបជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាកម្ពុជាក្រុងបង្កើនចំណាយលើវិស័យការពារជាតិការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិយាយអំពីការសើចសប្បាយចា៎ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានសកម្មជនអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេមានសេក្រារីការថាជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយក្រុមទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុម IS បានចាកចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីសមាជិកនៃក្រុម Stolen Generation បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋ Queensland ដើម្បីប្រារព្ធខួបសកម្មជនអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីព្យាយាមផ្តល់ជំនួយដល់តំបន់កាហ្សាត្រូវបាននិរទេសទៅប្រទេសទួរគីបន្ទាប់ពីវីដេអូដ៏អាម៉ាស់របស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រា